kniket inħabru il-mewt taħuna is-saċerdot Dun Giuseppe Attart mixxara għawdex li għadna għal-ħajja ta' dejjem nar is-Sibt 22 ta' Awwissu 2026 fl-età ta' 82 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lill-ħutu Victor u Martu Marija, Eni u żewġa Jo, Maris u żewġa Filip, Chris u Martu Lucy, in-nepputijiet Miriam, Anthony, Terry, Joanne, Christopher, Karen, Simon, Mirella, Amanda, David u Michael. Bosta qraba u ħbieb flimkien mal-parruċċani tax-xara. Pronepputijiet qraba flimkien mal-parruċċani tax-xara u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Dun Giuseppe ser isir nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu. Il-korteo jitlaq fl-erba' u kwart mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara. Fejn fl-erba' u nofs tintalab it-talba tal-għasar u fil-ħamsa issillu qudisa preżente katavere immexxija mill-Isqof Anton Tewma. Wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa tax-xara. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja tax-xara. Il-funeral ta' ħuna Dun Giuseppe se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Dun Giuseppe għattieħ omu lej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililu, jistrieħ fislim, ammen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-erwieħ. U Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karità mill-erwieħ tal-purgatorju, taffilhom il-pini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tiegħu. U t'edu fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

niket inħabru il-mewt ta' ħuna is-saċerdot Dun Giuseppe Attart mixxara Għawdex li għadna għal-ħajja ta' dejjem nar is-Sibt 22 ta' Awwissu fl-età ta' 82 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lil-ħutu Viktor u Martu Marija, Eni u żewġa Jo, Maris u żewġa Filip, Chris u Martu Lucy, in-nepputijiet Miriam, Anthony, Terry, Joanne, Christopher. In-nepputijiet Miriam, Anthony, Terry, Joanne, Christopher, Karen, Simon, Mirella, Amanda, David u Michael. Bosta qraba u ħbieb flimkien mal-parruċċani tax-xara. Pronepputijiet qraba flimkien mal-parruċċani tax-xara u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna Dun Giuseppe ser isir nhar it-tlieta 25 ta' Awwissu. Il-korteo jitlaq fl-erba u kwart mill-Ispar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara, fejn fl-erba u nofs tintalab it-talba tal-għar.

intenzjoni tal-Knisja tax-Xara. Il-funeral ta' ħuna Dun Giuseppe se jxandar dirett fuq dal-istazzjon. Nitolbu għal ħuna Dun Giuseppe. Għattijax omulej il-mistrieħ ta' dej.

Venezia, Basilica da Sharam. Il funeral tohtna, Vittoria, se xandar diret fuq dal-istazzjon, Raġu Bambina. L-emigranti jistu nitolbu għal-oħtna Vittoria. Mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal-ħuna Dun Giuseppe, għattijħ omulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem.

il-funeral ta' ħuna Dun Giuseppe ser isir nhar it-tlieta 25 ta' Wissu na fix-xara. Fejn fl-erba' u nofs tintalab it-talba tal-qasar soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal dawn ħutna. Għatijom omulej

inħabru il-mewt ta' ħuna is-saċerd. L-emigranti jistgħu jsegwu l-funeral fuq il-web mix-xara Għawdex. B'niket inħabru il-mewt ta' oħtna Vittoria u Michael. Pro Ġesu ħnina. Alla missier. Nofrulek